امن امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرا امن د روح سندره ده.